Jadi buat yang mungkin lagi bosen juga gitu, teman-teman Pro 2 boleh banget geser ke tong langsung aja di 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, available juga buat